nakon što mađarska strana izvrši završne provere i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od utorka počinju isplate novca građanima. Punoletni građani se mogu prijaviti preko portala Uprave za trezor. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamenik komandira policije za region Sever Vetonjelj Šani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori i pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu, zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti nakon smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 21 sat. Danas oblačno i svežije vreme, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27. U Beogradu danas do 24 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...21. septembra 1726. godine u Sremskim Karlovcima je rođen Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Autor je prve istorije Srba. Delo je štampano u Beču 1795. godine. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
7: Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da sve Srba, svi njemu poznati narodi svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih istoričara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda.
6: Na današnji dan 1846. godine u Zaječaru je rođen Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji. Glavna dela su mu Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je bio osuđivan na robiju. Slušamo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
8: Kod nas se vazda računao broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada, a nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijan ili cejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu nimalo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu također ništa ne znaju. Ali znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji.
6: 21. septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Alexander Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Slušamo zapis o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
9: Čovjek koji je bio na samrti, čovjek od 52 godine, sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oxfordu. Doktor Flori je dao profesoru Flemingu i on se, dosljedan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli.
6: Na današnji dan 1998. godine preminuo je kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio i muzički estetičar, i kritičar i istoričar umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči puta u Njujork, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za interese i poziciju Srbije. On je u intervju za naš program rekao da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema njegovog govora. Naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija, kao i da pitanje naftne industrije Srbije i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta, nakon što mađarska strana izvrši završne provere i da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćajno povezivanje sa Republikom Srpskom. U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Od sutra počinje isplata novca na namenske račune banke Poštanska štedionica, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Navršava se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine na mostu na Korani u blizini hrvatskog grada Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika većina mobilisanih rezervista preživjela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. Najmanje troje ljudi je poginulo u pakistanskom napadu na severozapadnu afganistansku pokrajinu Kunar, potvrdili su afganistanski zvaničnici. Kako su naveli, najmanje jedna kuća je pogođena, pri čemu su poginula tri člana iste porodice, dok je četvoro ljudi povređeno. Odnosi Afganistana i Pakistana znatno su pogoršani od februara, kada su dve zemlje vodile najteže sukobe posljednjih godina. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Rusija je pogodila više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda koja su korišćena u vojne svrhe, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar ukrajinske vojske u Kijevskoj oblasti. U Rusiji su završeni trodnevni parlamentarni izbori za državnu dumu. Najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, dok je druga komunistička partija Rusije. Izlaznost je bila veća od 56%, a učestvovalo je 10 stranaka. Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mesto na pokrajinskim izborima na severoistoku zemlje, pokazale su izlazne ankete, što predstavlja veliki poraz za kancelara Friedricha Merca. Na izborima u Berlinu krajnje levi Linke je na prvom mestu, Mercov CDU na drugom, dok je Alternativa za Nemačku zauzela treće mesto. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božijoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu.

Protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na drugom programu RTS. Vreme danas na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 18. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 73%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će ove sedmice u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, najavljeno iz predsjedništva. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajaće do 26. septembra. U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da se do sada prijavilo 1.696.000 građana, a da je 3 miliona proverilo status u akcionarskom fondu. Mali je naveo da će novac najpre dobiti penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći, a od srede do petka i svi ostali građani. Navršava se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine na mostu na Korani u blizini hrvatskog grada Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika većinom mobilisanih rezervista preživjela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. Najmanje troje ljudi je poginulo u pakistanskom napadu na severozapadnu afganistansku pokrajinu Kunar, potvrdili su afganistanski zvaničnici. Kako su naveli, pogođena je jedna kuća, pri čemu su poginula tri člana iste porodice, dok je četvoro ljudi povređeno. Odnosi Afganistana i Pakistana znatno su pogoršani od februara, kada su dve zemlje vodile najteže sukobe posljednjih godina. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Rusija je pogodila više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda koja su korišćena u vojne svrhe, saopštile Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar ukrajinske vojske u Kijevskoj oblasti. Ukrajinske snage napale su rusku Brijansku oblast. Stradala je jedna osoba, a tri su povređene. Evropski obavešteni zvaničnici upozorili su na mogućnost da Rusija u narednim mesecima preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a, objavio je Guardian. Tokom noći je u Novom Sadu izbio požar u zgradi ulici Vuka Karadžića, javili su novosadski mediji. Vatrogasci su evakuisali 32 osobe, od kojih su 4 zbrinute u hitnoj pomoći. Izgorao je stan u suterenu, a gust dim bio je u cijeloj zgradi. Požar je ugašen sa 4 vatrogasna vozila. Istraga o uzrocima izbijanja vatre u toku. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Novak Đoković je zadržao 12. mesto na ATP listi. Italijan Jannik Sinner i dalje je prvi, Nemac Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, dok je Španac Carlos Alcaraz treći. Vreme danas na severu, jugozapadu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu je 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 60%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Prvog zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajeće do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustvovati visokoj nedelji u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu. U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da se do sada prijavilo 1.696.000 građana, a da je 3.000.000 proverilo status u akcionarskom fondu. Mali je naveo da će novac najpre dobiti penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći od srede do petka i svi ostali građani. Navršava se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine na mostu na Korani u blizini hrvatskog grada Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika, većina mobilisanih rezervista, preživjela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Ukrajinske snage napale su rusku Brijansku oblast. Stradala je jedna osoba, a tri povređene. Evropski obaveštajni zvaničnici upozorili su na mogućnost da Rusija u narednim mesecima preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a, objavio je Guardian. Navodi se da bi ruski planovi, pored povećane aktivnosti dronova, mogli da obuhvate ograničeni upad na teritoriju NATO-a koja se graniči sa Rusijom, provokacije pod lažnom zastavom i masovnu kampanju uticaja. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila američku bespilotnu letelicu iznad Ormuzskog Moreuza, za koju navodi da je prethodnih godina imala 20.000 sati leta iznad Afganistana. Reč je o dronu MQ-1 Predator koji je američko ratno vazduhoplovstvo 2018. godine povuklo iz upotrebe. Američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz izjavio je da je predsjednik Donald Trump odlučan da obezbedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje. Volc je poručio da su vrata za povratak Teherana za pregovarački stoj i dalje otvorena ako to učine u dobroj veri. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut sastao se sa članovima organizacionog odbora za UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 21. godine, čiji će domaćini 2027. godine biti Srbija i Albanija. Predstojeće prvenstvo je veliki sportski događaj koji će potvrditi spremnost Srbije da uspešno organizuje međunarodne manifestacije najvišeg ranga, istakao je Macut, koji je i predsjednik organizacionog odbora. Na sastanku su razmotrene dosadašnje aktivnosti i naredni koraci u pripremi takmičenja, kao i dinamika realizacije utvrđenih obaveza. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na drugom programu RTS. Vreme danas: na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 19 stepeni, u Nišu je 20, u Beogradu 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 53%, pritisak 1007 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će ove sedmice u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, najavljeno je iz predsjedništva. Tokom boravka u Njujorku, Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajeće do 26. septembra. U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Još danas građani imaju priliku da provere i ukoliko nisu u registru akcionarskog

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će ove sedmice u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, najavljeno iz predsjedništva. Tokom boravka u Njujorku, Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajeće do 26. septembra. Do ponoći je moguća provera i eventualna prijava građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu nakladu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje sutra. U ruskom napadu na Kijevsku oblast poginule su 4 osobe, među kojima ima i dece, dok je u Sumi jedna osoba stradala, jedna povređena, navode ukrajinske vlasti. U ukrajinskom napadu na ruski Brjansk nastradala jedna osoba. Istovremeno, evropski obavešteni zvaničnici upozoravaju da bi Rusija u narednim mesecima mogla da preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a. Moskva odbacuje takve navode, dok pojedini evropski zvaničnici ističu da trenutno nema naznaka neposrednog napada. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila američku bespilotnu letelicu iznad Ormuzskog Moreuza, za koju navodi da je imala 20.000 sati leta iznad Afganistana. Američki zastavnik pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je da je predsjednik Donald Trump odlučan da obezbedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje. Waltz je poručio da su vrata

5 i po minuta je ostalo do 14 časova i stigli smo do kraja današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1. Uz još jedno podsjećanje da nas sutra očekuje najhladniji dan ove sedmice kao sasvim izvesna najava za jesen koja kalendarski stiže u sredu. Opraštamo se od vas i zahvaljujemo vam na pažnji. Sa vama su bili Nataša Mančić, Žarko Boban, Igor Živković, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće ove sedmice u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, najavljeno je iz predsjedništva. Generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje počinje sutra i traje do 26. septembra, prisustvovaće i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Do ponoći je moguća provjera i eventualna prijava građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje sutra. Navršava se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine na mostu na Korani u blizini hrvatskog grada Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora Narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika, većinom mobilisanih rezervista, preživjela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. U ruskom napadu na Kijevsku oblast poginule su 4 osobe, među kojima ima i dece, dok je u Sumiju jedna osoba stradala, jedna povređena, navode ukrajinske vlasti. U ukrajinskom napadu na ruski Brjansk nastradala jedna osoba. Istovremeno, evropski obavešteni zvaničnici upozoravaju da bi Rusija u narednim mjesecima mogla da preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a. Moskva odbacuje takve navode, dok pojedini evropski zvaničnici ističu da trenutno nema naznaka neposrednog napada. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila američku bespilotnu letelicu iznad Ormuskog Moreuza, za koju navodi da je imala 20.000 sati leta iznad Afganistana. Američki zaslanik pri Ujedinjenim nacijama

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. New York domaćin 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija među šefovima država i vlada i predsjednik Aleksandar Vučić. U ponoć se završava prijava za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Od sutra isplata novca. Alternativa za Nemačku dobila najviše glasova u još jednoj nemačkoj pokrajini, dok je u Berlinu pobedila partija Levice. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu da zadrži kontrolu nad donjim domom ruskog parlamenta. Na svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti podatak da u Srbiji 10% osoba starijih od 65 godina ima tu bolest. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Posle hladnog jutra, sutra tokom dana moguća slaba kiša, temperatura do 21 stepen. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Trajeće do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustvovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obratit će se učesnicima u sredu. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: U fokusu obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biće položaj Srba u našoj južnoj pokrajini Kosovu i Metohiji, kaže istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Ističe da je u tom smislu govor predsjednika od izuzetnog značaja.
3: Ja očekujem da u toj poruci bude podvučeno ono što se nedavno dogodilo u Hagu, dakle da se pokaže da ta kosovska nezavisnost ne počiva na nekoj vrednosti koju Ujedinjene nacije mogu da dele. Također da se na neki način mobiliše podrška, pošto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija većina država i predstavnika su protiv nezavisnosti Kosova. A Ujedinjene nacije su jedini forum, bojim se, gdje mi možemo da dobijemo određenu podršku za naše stavove. Ako naš predsjednik u svom govoru ne pomene teror nad srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji, to niko drugi neće pomenuti. Nažalost, ni međunarodne institucije u svojim izveštajima.
2: Vujinović smatra da će oni koji podržavaju kosovsku nezavisnost pokušati da umanje značaj govora predsjednika Vučića, dok će podrška doći od onih koji poštuju naš teritorijalni integritet i suverenitet. Politikolog Ivan Tomić kaže da je bitno da u Njujorku nedvosmisleno bude govoreno o teškom položaju Srba u pokrajini, a ne samo o međuetničkim

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa Dušanom Dostanićem sa Instituta za političke studije analizirat ćemo uspeh desničarskog AFD-a na lokalnim izborima u Nemačkoj. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Između ostalog biće reči o upravo raspisanim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će biti održani 8. novembra ove godine. Pripadnici nacionalnih manjina pozvani su da provere da li su upisani u poseban birački spisak kako bi mogli da glasaju ili da se kandiduju za članove nacionalnih saveta. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Ko dva bela goluba koja je na programu od 20 časova posvećena je manastiru Bazjaš. Na levoj obali Dunava, na početku Đerdapske klisure, nalazi se najstariji manastir Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Rumunije, Bazjaš. Podignut je još u srednjem veku, a kako se nalazio na veoma važnom vojnom putu, bio je često rušen, paljen, ali i obnavljan.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Na najisturenijoj tački obronaka Karpata, na levoj obali Dunava, Bazijaš je prkosio vremenu i još u doba Rimljana čuvao veliku reku i ulaz u Đerdapsku klisuru. Mnogo kasnije, to malo naselje povezano je železnicom, pa su tu stizali putnici iz Pešte i Beča.
1: U Bazijaš je sredinom 19. veka dolazio austrijski car Josif II., a kasnije sredinom sljedećeg veka i carica Jelisaveta i car Wilhelm. Ipak, napredovanje Bazijaša kao luke i železničke postaje trajalo je kratko.

0: Tu, nekada na početku puteva rimskog Limesa u 13. veku, našao se i Sveti Sava, putujući u Ugarsku. Narodno predanje govori da je tada i osnovao manastir Bazijaš, što potvrđuje i toponim iz 1200. godine na koji su istoričari naišli.
1: Postoji i pretpostavka da su ga osnovali monasi koji su došli sa Sinaja, o čemu možda svedoči i grob jednog Sinaita koji se nalazio baš u tom manastiru.
2: Po graditeljskom materijalu, Bazijaš se nije razlikovao od drugih panonskih crkava. Vekovima su se smenjivali pleter, naboj i drvo. Manastiri su na ovim prostorima mnogo rušeni od vojski koje su tuda prolazile. Obnavljani su i ponovo podizani, zahvaljujući seljanima koji su istrajno pomagali ktitorima, a oni su u predanjima čuvali svest da je manastir sagrađen tutorstvom i iždivenijem despota srpskih.
0: Verovatno je Bazijaš, kao i drugi manastiri, građen od trajnijeg materijala tek u vreme srpskih despota u 15. veku. Ploča ugrađena u južni zid hrama svedoči natpisom da ga je monaško bratstvo obnovilo i 1721. godine, a već 1738. manastir je goreo.
1: U službenom opisu manastira iz 1774. godine piše da je bazijaški hram sazidan od dobrog materijala, da su zidovi od kamena, a svod od cigle. Tako su ga obnovili znameniti dobrotvori, među kojima i knez Miloš Obrenović.

I slikari Živko Petrović i njegov sin Dimitrije iz Zemuna, a uz pomoć fresko slikara Morica Brajera, također 1860. godine.

0: Iz 1860. i sledeće godine potiču i zapisi na ikonama u crkvi gde se pominju oni koji su dali novac da se ikone oslikaju. Pre svih tu je blagorodna zemunska porodica Spirta, gospođa Eufemija i gospodar Dimitrije.
1: Prestonu ikonu Svetog Jovana Krstitelja platila je svetla gospođa srpska, kneginja Julija, a arhanđela Mihajla na južnim dverima, njen suprug, srpski knez Mihajlo Obrenović.

0: Neveliki prostor hrama nije dozvoljavao mnogo mesta slikanom ukrasu. Od 14 ikona na oltarskoj pregradi, dve i to prestone, morali su zbog toga naći svoje mesto na bočnim zidovima, što nije bilo uobičajeno. Ali je ikonostas tako ipak poprimio izgled i raspored utvrđen potrebama toga doba.
1: Na carskim dverima su prikazani arhanđel Gavrilo i Bogorodica u blagovestima. Na severnim i južnim vratima arhanđeli Rafailo i Mihailo. Sa namenom prestonih ikona, Sveti Nikola i Sveti Jovan Krstitelj uvučeni su u prostor pevničkih školjki, a Bogorodica sa Hristom i Hristos su na samoj oltarskoj pregradi.
0: Zona velikih praznika svedena je na svega tri kompozicije. U sredini je Tajna večera, sa strane Hristovo preobraženje i vaznesenje, slavska ikona hrama. Na vrhu dosta niske pregrade u odnosu na ikonostase toga vremena su tri poznate ikone sa Hristovim raspećem, Bogorodicom i Jovanom apostolom.
2: Imena oca i sina, slikara i ikonostasa, istakli su bazjašani na zidu crkve, a na severnim dverima potpisao se i sam slikar Živko J. Petrović.
0: On je dao glavne osobine bazjaškom slikarstvu, dok uloga njegovog sina Dimitrija u tom poslu nije bila velika. Iako je danas dosta oštećeno, ono svedoči o ukusu građanske epohe i o tadašnjoj potrebi da Biedermajerska religiozna slika deluje na čula pre svega dopadljivošću i sentimentalnošću.

0: Na jednoj mapi grafičkih veduta na Dunavu iz 1824. godine Bazjaš je prikazan do te mere različito da se postavlja pitanje autentičnosti ilustracije.
1: Na njoj je predstavljena oštro zasečena apsida, mnogo manji prozorski otvori, a crkva bez kupole nad naosom. Da li je Bazjaška crkva izgledala tako ili onako, ostaće tajna, ali današnji izgled duguje eposi romantizma.
0: Sredinom 19. veka dozidani su priprata i zvonički toranj, male visine i volumena.
2: Prozori zvonika natkriljeni su gotičkim prelomljenim lukovima, a zapadna fasada dobila je dekorativne zupčaste završetke. Sa jasnom razlikom u odnosu na glavni deo hrama, koji evocira srednjovekovne oblike Moravske škole crkvenog graditeljstva u Srbiji, ovakvi neogotički dodaci pripadaju romantičarskoj restauraciji srednjeg veka.

0: Postoje tri objašnjenja zbog čega su uneti baš gotički elementi. Težnje ka obnovi srpsko-vizantijskog stila tek će početi da se bude. Nova, tek dovršena zgrada magistrata u Vršcu nije u tom gradu usamljeni primjer oživljavanja gotike.
1: Nije slučajno da su Spirte u to vreme ktitori Bazjaša svoju porodičnu kuću u Zemunu također sagradili sa jasnim obeležjima neogotike.
2: Tako su Bazjašani, ne dirajući u prvobitni izgled srednjovekovnog trikonhosa, sa rezbarijom i ikonama, zidnom dekoracijom i dogradnjom priprate i zvonika, ostavili pečat građanske epohe Biedermajera i romantičarskog istorizma.

Kao i drugi manastiri i crkve toga vremena, darove je dobijao i Bazjaš. I danas se brižno čuva ikona Bogorodice. U opširnom natpisu kaže se da je od Userdija priložena 9. maja 1779. godine, sa istom godinom ponovljenom na okovu koji prekriva deo slikane površine.

0: Kako je bilo uobičajeno u mnogobrojnim drugim slučajevima njenog replisiranja, natpis podsjeća da je reč o čudotvornoj ikoni Bogorodice Trojeručice iz 14. veka, čiji se original nalazi u manastiru Hilandaru na Svetoj Gori.
1: Kult čudotvornosti ove ikone je veoma dug i prenosio se godinama s kolena na koleno, a odnosi se na događaj koji se zbio pred odrom Bogorodice. Jedan Jevrejin, Jefonija, kaže predanje, posegao je da prevrne Bogorodičin odar, ali je arhanđeo bio brži i odsekao mu je ruke. Pošto se uskoro posle toga gorko pokajao i prihvatio Hristovu veru, zaslužio je da mu odsečene ruke srastu.
2: Tekst sa bazjaške ikone tumači nastavak čudotvornog Bogorodičinog delovanja i kasnije.
0: Priča se da je u vreme ikonoborstva svetom Jovanu Damaskinu po jednoj naredbi cara odsečena ruka. I ponovo se desilo čudo. Jovan Damaskin je bio pravoverni hrišćanin, pa mu je tako ruka pred ikonom Bogorodice bila isceljena i ponovo srasla.
2: Doslikavanje ili dodavanje treće ruke od metala na ikonama ove Bogorodice, veoma uobičajeno u svim vremenima, simbolično podsjeća na spomenute događaje. A kopiji Bogorodice sa tri ruke zbog verovanja u njenu čudotvornost, vernici se obraćaju sa molbama za pomoć i nadom u isceljenje.

kao što je u drugim delovima srpstva, pa i Banata, među čudotvornim ikonama bila izuzetno poštovana ikona Bogorodice Bezdinske, odnosno Vinčanske. U južnom Banatu je to bio slučaj sa kopijom Hilandarske trojeručice. U samom činu darivanja te ikone krajem 18. veka pa do današnjih dolazaka na poklonjenje i molitvu mogao bi se videti odnos prema kultu Svetosavlja na tom području, ali i realna potvrda predanja o osnivanju manastira Bazjaš.

0: Kao metoh obližnjeg manastira Zlatice, opstao je Bazjaš još mnogo decenija posle ukidanja. Prvenstveno zbog upornosti posvećenih i odanih meštana sela. Zajedno sa kaluđerima sahranjivani su na tri mesna groblja. Nadgrobni kamenovi u Porti izgleda da su naknadno poređani uz zaklonjeniji južni zid hrama.
1: Tu su i oni koji podsjećaju na vremena posle velike seobe pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem i posljednje okršaje sa Turcima. Tu se od zaborava čuva i prva stranica istorije manastira Bazjaša, koju je, kako kaže predanje, ispisao Sveti Sava.

0: Tipici tih manastira nisu se bitno menjali, ali su se spoljašnji oblici postupno prilagođavali novim vremenima. Grafički listovi iz 18. veka prikazuju crkvene velikodostojnike tih manastira u svečanim svitama koje dočekuju manastirska bratstva.
1: Za njihove službe i lične potrebe slikari su radili moderne, realističke paradne portrete. Graditeljske forme i slikarstvo crkava menjali su se pod utjecajem baroknog kulturnog modela, čije odlike nisu prenošene na pravoslavno tlo, samo neposredno iz udaljenih zapadnih i mediteranskih oblasti. Bilo je dovoljno već to što su Srbi u Habsburgskoj monarhiji bili u centralnoj Europi, sastavnom delu tog uopšteno govoreći zapadnoevropskog tla. A teološke i crkvene reforme, graditeljske i slikarske promjene podsticane su iz centara istočnog pravoslavlja iz Rusije i Ukrajine.
2: Banatski manastiri bili su tako na raskrsnici.

0: Istoričari su istok počeli da označavaju kao deo podeljenog hrišćanstva, sredinom 11. veka i Vizantiju. Na drugoj strani, razdiran feudalnim i verskim ratovima, razvijao se katolički i protestantski zapad. Tako se pitanje istočnog i zapadnog odnosi na suprotstavljanje vizantijskog pravoslavlja i zapadnoevropskog katoličanstva.
1: Srpski manastiri u Banatu, kao i oni u srednjem veku, odolevaju udarima i jednih i drugih uticaja, čuvajući svoju tradiciju Nemanjića, Lazarevića i Brankovića. Upravo zbog toga je i manastir Bazijaš toliko važan u istoriji banatskih crkava.

Emisiju pripremili i realizovali Aleksandra Šipetić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoje Trivković, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik. Urednik emisije Milja Milosavljević.

0: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
1: Proizvodnja Jubinet 2026.
2: Eko. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Eko. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1.
5: Samo narodna.
2: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
5: Muzički urednik Petar Vukasavljević.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Učesnicima će se obratiti u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Vučić će najpre učestvovati na samitu na visokom nivou Partneri za militarizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsednika Kenije Viljama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Srpska lista zatražila je od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca, suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da je navodna suspenzija poslužila samo da bude paravan pred međunarodnom zajednicom o nekakvoj vladavini zakona i prava na Kosmetu, a zapravo je jedina Kurtijeva politika nekažnjivost za teror nad Srbima. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH, razgovarala je u Beloj kući sa šeficom kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa Suzy Wiles o situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Ističe da je susret sa Wilesovom bio važan i zbog razgovora o političkim temama, ali i o mogućnostima za ekonomska ulaganja u Republiku Srpsku. Istakao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan za redom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barel, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuski Moreuz ostaje stabilan, prenoje Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi vjerovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Na izborima za Rusku državnu dumu ubedljivo je pobedila vladajuća Jedinstvena Rusija, a prvi put su glasali i građani četiri ukrajinska regiona koje kontroliše Moskva. U Nemačkoj težak poraz Hrišćansko-demokratske unije na izborima u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i u Berlinu. Najviše glasova osvojile su desničarska alternativa za Nemačku i stranka Levice. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milo Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0. Po setovima 25-14, 25-13, 25-22. U selekciji Srbije istakao se Marko Ivović sa 8 poena. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblasti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sada je tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju, kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barela, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuski Moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi verovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0, po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju, kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona.